Vi er i 1984, Laura Branigan, storhitter med Self Control. Og så tager vi, for ligesom at illustrere variationen i musikken her på stationen, et skift til 2013 og møder fire engelske gutter, der har fundet sammen, og i den grad også formår at lave et hit, som stadig fortjener at blive spillet. Det er Bastille, her er Pompeii.